0: Akkam jirtu hordoftoota keenya sagantaan BBC afaan Oromoo jimaata galgalaa eegaleera. Sagantaa har'aatiin weellistuu maaramee harqaa maaliin akka yaadatamtu galmee seenaa iyyaafanneerra.
1: Maarameen qabsooftudha. Nama amala qabeetti nama simboo qabdu dhugaa karaa dabaan tole kan jenne nama dhugaa dubbattu dubartiin dubara fakkaatiin onnee guutuu qabduudha.
0: Godaantonni Afrikaa kibbaa gadhiisanii akka ba'an akeekkachiifamuu hordofee haala lammiileen Itoophiyaa keessa jiran gaafanneerra.
2: Doorsifni lammiilee Itoophiyaa irra gahaa jiru naannolee baadiyyaa irratti warreen daldala shaqaxaa irratti bobba'anii jiran baadiyyaa keessatti naannolee magaalaa xixiqqoo jechuudha. Saaminsatu jira. Isaan immoo sodaa isaan irraa ka'ee gara magaalatti kan dhufaatii jiranii.
0: Odeeffannoo waancaa addunyaas qabna. Hirphaa Gammachuusiniif dhiyeessaan hordofama. Afrikaa kibbaatti guyyaan xumuraa godaantonni akka ba'an kenname dhiyaannaan imbaasiin Itoophiyaa lammiileen akka of eeggatan hubachise. Imbaasiin Itoophiyaa Pirootooriyaatti argamu godaantonni of eeggannoo akka taasisan hubachiseera. Galaanaa Balaay gabaasa dabalataa qaba.
3: Godaantotni Afrikaa kibbaa keessa jiran hanga kibxata dhufu waxabajjii 30 bara 2026 akka biyyatti gadhiisanii ba'aniif gaggeessitoonni sochii farra godaantota guyyaa ka'aniiru. Dursaan sochii godaantota seeraan alaa irratti akka hojjetu ibse March and March jedhamu Jacinta Angobese Zuma ibsa kenneen guyyaan dhumaa kaa'ame kun eegamaa jiraachuu dubbateera. Imbasiin Itoophiyaa Pirootooriyaa jiru ammoo hubachiisa waxabajjii 25 bara 2026 jechuunis har'a baaseen haala lammiilee Itoophiyaa biyyattii keessa jiran ilaalchisee mootummaa waliin walitti dhufeenya barbaachisu gochaa jiraachuu beeksiseera. Mootummaan Afrikaa kibbaa godaantotarra haleellaan humnaa akka hin geenye eegumsa akka taasisu ibsaa turuu yaadachuun mootummaan biyyattii guyyoota itti aananitti hojii nagaa eegsisuusaa akka cimsu ni eegamaa jedheera. Imbasiin Itoophiyaa Afrikaa kibbaatti argamu ajjechaa fi badii lammiilee Itoophiyaa irratti raawwataa jiruun gaddi cimaa itti dhaga'amu beeksiseet ture. Haa ta'u malee godaantota irratti haleellaan raawwatamuu akka danda'u yaaddoo jiru ibseera. Haalonni godaantota irratti gochi seeraan alaa fi haleellaan raawwatamuu danda'an akka jiran wantootni agarsiisan ni jiru jechuun ibsa kanaan hubachiisee jira. Mirga sarbamuu fi yaaddoon nageenyaa jiraachuu ka ibsa embasichi sababa kanaaf godaantonni Itoophiyaa biyyattii keessatti argaman sochii guyyaa guyyaa keessan haala of eeggannoo qabuun akka taasiftan jechuun lammiileef akeekkachiisa dabarseera. Qaamoleen mootummaa fi gurmaa'ina hawaasaa naannoo jiran waliin hariiroo akka qabaataniifis gorseera. Qaamolee kanneen waliin odeeffannoo wal jijjiiruun gamanumaan of eeggannoo barbaachisaa akka taasisaniif embasiin ni hubachiisaa jechuun akeekkachiise. Embasichi ji'a lama dura garaagarummaa guyyoota muraasaa keessatti Itoophiyaanonni 4 ajjeefamuun isaanii wayita dhaga'ametti mootummaan biyyattii ajjeechaa ilaalchisee hatattamaan tarkaanfii akka fudhatanii fi bakkawwan rakkoon itti mul'atanitti eegumsa addaa akka taasisaniif gaafachuusaa beeksiseet ture. Embasichi ibsa yeroo sana baaseen ajjechaawwan kunneen jibba namoota biyya biraatii dhufaniif qaban waliin kan wal qabate ta'uu akka danda'u ibsee ture. Isaan booda hiriirri farra godaantota Afrikaa kibbaa keessatti heddummaateera. Viidiyoowwan haleellaa godaantota biyyoota garaagaraa irratti raawwataman agarsiisu jedhamanis gadhiifamaa turaniiru. Gaggeessitootni sochii kanaa godaantonni sanada seera qabeessa ta'e hin qabne Afrikaa kibbaa keessaa akka ba'an guyyaa dhumaa ka'ame irratti waxabajjii 30 hiriirri akka gaggeeffamu beeksisaniiru. Nama kamirraayyuu miidhaa geessisuun kaayyoo keenya miti. Nuti wanti gaafannu yoo jiraate godaantonni seera alaa biyya keenya gadhiisanii akka ba'aniif mootummaan seeruma duraan jiru akka kabachiisu qofadhaa jechuun dursaan March and March dubbateera.
0: Gaggeessitoonni sochii farra godaantota Afrikaa kibbaa hanga kibxata dhufuutti godaantonni biyyattii gadhiisanii akka ba'an akeekkachiisa hordofee haala lammiileen Itoophiyaa keessa jiran iyyaafanneerra. Magaalaa Johaannesburg ka jiraatu Abdii Mokee yaaddoo lammiileen Itoophiyaa fi godaantonni biyyoota Afrikaa biroo qaban dubbata.
4: Kan hin jiraatu magaalaa Johaannesburg haala amma jiru magaalitti keessatti haala baay'ee sodaachisaadha. Ji'oota sadan darban hiriira mormii bakkattoota biyya kanaa baasuu jedhu ture. Sochiin kun kan eegale durumaani. Inni sun amma guddatee gara hordoftoota hedduu horachuutti kan ga'ee fi amma guutummaa biyyatti keessatti sochii ta'aa jiruudha. Bakkattoonni biyyoota Afrikaa marti akka ba'aniif sochii ta'aa jiruudha.
0: Lammiilee biyyoota adda addaa irraa Afrikaa kibbaa seenan irratti maaliif jibbi hammaate?
4: Sababiin jibbiinsa godaantotaa kan uumameef keessattuu lammiileen Afrikaa gara biyya kanaa dhufanii hojii daldalaa irratti
2: kan hirmaatanii. Hojii daldalaa sana immoo uummanni biyyatti hojjechuu qabu jedhaniiti kan yaadanii. Naannolee baadiyyaa irratti illee godaantota kan hojjetaa jiru. Hojii kan hojjechuu qabna, hojii nu harkaasaamaniiti kan jiranii. Hojii uummanni biyyatti hojjechuu qabu godaantonni nurraa fudhataniidha kan jedhanii. Akkasumas immoo seera qabdummaa biyyattii keessatti mudachaa jiruu fi babal'achaa jiruu sababni godaantota jedhaniiti kan yaadani.
0: Bakka tamma jiraattu kana lammiileen Itoophiyaa baay'inaan jiru yaaddoo nageenya qabdu?
2: Lammiileen Itoophiyaa baay'inaan jiru keessattuu Johannesburg, Durban, kutaalee biyyattii hunda keessa kan jiranii lammiileen Itoophiyaa baay'inaan daldala irratti hirmaatanii kan jiranii. Mootummaan illee baqattoota gara kara haalli itti adamsaa jirutu jira. Waraqaa gaafachuu baqattoota biyyatti deebisuu irratti illee hojjechaa kan jiru. Deebii mormitoota kanaa deebisuuf jecha baqattoota qabee biyyatti deebisuu jira. Waraqaa eeyyamaa gaafachuutti jira. Kanarraa kan ka'e baqattoonni biyyoota garaagaraa hedduun rakkoo keessa kan jirani. Kan nuti mootummaan qabee biyyatti deebisee ta'e hedduutu jira. Fakkeenyaaf lammiileen Maalaawii, Zimbaabwee mootummaan biyyatti deebisee hedduutu jira. Haga amma
0: doorsifni lammiilee Itoophiyaa irra gahaa jiru jira. Amma miidhaan gahee fa'aas yoo jiraate immoo na.
2: Doorsifni lammiilee Itoophiyaa irra gahaa jiru keessattuu naannolee baadiyyaa irratti warreen daldala shaqaxaa irratti bobba'anii jiran baadiyyaa keessatti naannolee magaalaa xixiqqoo jechuudha. Saaminsatu jira. Isaan immoo sodaa isaan irraa ka'ee gara magaalatti kan dhufaatii jiranii. Imbaasiin Itoophiyaa ibsa baaseeti kan ture. Ibsi inni baase maalii mootummaa wajjin haala nageenya baqattoota Itoophiyaa irratti hojjechaa akka jiruu fi sodaa qabu immoo guyyaa gaafa hoggarri kun ka'uuf jiru juntatti irraa eegalee akka uummanni of eeggannoo taasisuu fi bakkeewwan daldalaa isaanii cufee of eeggatutti dhaamsa dabarsee jira.
0: Gidduutti immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Dooktarri Saawudii Jarmanitti konkolaataadhaan nama fixee har'a hidhaa umuriin guutuudhaan adabame. Dooktarri kun bara 2024 gabaatti namootarra konkolaataa oofuudhaan jaajjeesee dhibbaan kan lakkaa'aman madeesse. Dhalataan Saawudii ogeessa fayyaa sammuu ta'e Taaleeb jedhamu amantii islaamaarraa jibba hamaa akka qabu qondaaloonni himaniiru. Kirkira lafaa Veenzuweelaa mudateen lakkoofsi namoota du'anii 589 ga'e. Balaa kanaan kanneen madaan 3000 ga'uu mootummaan biyyattii beekseera. Dheengadda roobii kirkira lafaa reektar iskeelii 7.2 kababa Veenzuweelaatti mudateen rakkoon namoomaa biyyattii hammaateera. Ammayyuu namoota jijjiga gamoo jalatti hafan barbaachi kan itti fufe yoo ta'u, Yuunaayitid Isteet dabalatee biyyoonni akka Chiilii fa'a deeggarsa namoomaa fi ogeeyyii yeroo balaa erganiiru. Yuunaayitid Isteet ogeeyyii lubbuu baraarsaa erguudhaan alattis deeggarsa doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 50 Veenzuweelaadhaaf ergiteetti. Tolchituun lammii Gaanaa beekamaan tapha Gaanaa fi Ingilaandi irratti Hariken akka gooliin galchine natu afuura kootiin miila xaxee jedhe. Tolchituun Gaanaa kun Naanaa Kiwaakuu Boonsam jedhama. Namni kun Ingilaandi akka Gaanaa hin mo'anneef anatu shoora olaanaa taphatee jedheera. Taphataa dura humna afuura koo fayyadamee Keen irratti hojjechaan ture. Kanaanis Gaanaa gargaareera jedheera. Oduun isaatii kanaaf kan. Oduun sa'aatii kanaaf qabanne kanuma gara sattaanutti hanca'a. Weellistuu Maaramee Harqaa beektu maaliin yaadattu? Zalaalam Taaddasaa barreessaa kitaaba seenaa qabsaa'ota dubartoota Oromoo Baqqalaa Warquu gaafateera.
5: Seenaa Maaramee Harqaa irratti dubbatu kun kitaaba seenaa qabsaa'ota dubartoota Oromoo wareegaman qofa irratti kan xiyyeeffatudha. Achi keessa immoo Maarameen dubartoota qabsoo Oromoo keessatti gahee olaanaa taphatte waan ta'eef kitaaba kana keessatti ishee tokko taatee seenaa ishee dhiyaateera. Mata duree kitaabichaa seenaa qabsaa'ota dubartoota Oromoo fi wareegama kutaa lammaffaa jedha.
6: Waa'ee Maaramee Harqaa, Maarameen nama akkamii turte? Mee isarraati kaane haa eegallu?
5: Maarameen qabsoo egaa naannawa 1950 keessadha ka'anii naannawa godina Wallagga ba'aa aanaa Gobbuu Sayyoo gandaa Qeejjoo jedhamutti kan isheen dhalatte. Egaa maatiiwwan obboleewwan dhiiraa shanii fi shamara tokko kaana kan isheen dhalatte. Egaa naannoo sanatti akkuma dhalatteen isheen naannoo 1950 keessa kan dhalattedha. Akkuma dhalatteen egaa barnoota ishee baakkootti baratte sadarkaa tokkoffaa jechuudha. Sadarkaa lammaffaa ammoo Ambootti baratte. Egaa sarkala musaqaan u murtay mo gara college dabraanid malkeeti TGI dhamnota mo basizuma leen jibarsizuma tinde chula tikiya da mero sana TGI jedama isa gara teetu gara amboti nanna debiti nanna waru kana ambo beki nanna waru kana si barsizuma tani ojicha tikiti pero narsistu kana ti wanti she garuma she tikum mushi turrao tikum mushi turrao she ni nama amala kabetti nama simbo qabdu duba karaa dhabaan tole kan jenne nama dhugaa dubbattu nama onnee guutuu dubartii cimtuu onnee guutuu gara haqaatiin onnee guutuu qabduudha sababaa yoo qamurraan ka'e mana barumsaa sanatti qofa kan isheerra madamte hojjettu otoo hin taane naannoo mana barumsa naannoo san jiran haga dandeessinee dandeemte barsiisti kaayyoon ishees maalidha uummanni oromoo kun barachuu qaba qaamni kamuu barachuu qaba barumsa argachuu qabu yaada jedhu qabatteeti kan ittiin beekamtu naannoo sanatti achirraa kan kaate qalbii namaatis hawwachaa uummata keessattis beekamtii argachaa qaama immoo ishee mormummoo qaama ishee immoo qaama uummata oromoo mormu kanas beekamaadha cuucan uummata oromoo kanarra akka ture yeroo baay'ee qaama uummata kanaa cuucu kana immoo faallaa isaa dhaabbachaa mormaa kun maaf taachaa afoo fuuldura dhaabbachaati gootaa dubartii taatee goota cimtuudha kanammoo eenyurraa dhaaltennaan abbaan haadha ishee kun abbaan geetee kun bobeloo nama jedhaman kun baay'ee nama ishee immoo kanaaf achirraallee dhaalte gootummaa kana jedha maaf saamam na fakkeenya maaf lafa isaa dhaba oromoon kun maaf nama sinnaama isaa dhaba namni isaa maaf galaa boqotana du'a maaf goota isaa dhabaa maaf biyya isaa dhabaa abbaa mirgaa maan taane akka barbaannetti biyya keenya irratti maan dubbanne kan jedhu kan hunda isaa fuuldura baatee nama dubbattu turte.
6: Sirba baasuu yeroo akkam eegalte laata nama aartii ta'uun ishee qabsoomatu aartiitti gashe moo kennama aartii kana qabdi ture maarame?
5: Isheen gama kamiyyuu kennaa qabdi ciminas qabdi gama kamittuu yoo dubbe naannoo ammaa 1984 keessaa. Xiyyeeffannoo hamaan irratti tureennaan achii kaatee gara Finfinneetti galtee gara Finfinneetti galtee Gullallee barsiisuu eegalte moodarra sissammaatee gaafa jedhu amma immoo kanarra boodarra Finfinneetti galtee goona barsiisummaa irraa dhaabatte gatiin kan adda addaarra ga'ee dhaabbata Ooraa jedhu galte dhaabbata Oromoo Riif Asoosiyeeshin jedhamu achi keessa hojjechaa turte yeroo kanatti amma achi keessa hojjechaa jirtu akka lakkoofsa Awurooppaatti 1993 Gundoo Booree barreessite. Gundoo Booree kana keessatti mazureewwan 21 tokko jira. Mazureewwan achi keessa jiran kun amma hundi isaanii siyaasa. Gundoo Booree keessa kan jiranii siyaasa dhiibbaamaa fi hacuuccaa sirnichi irraan ga'u irraa kan kaatedha. Kitaaba kana barreessuu kan natti amma osoo natti galuudhaaf ijoollee ofiillee maatiitti deebistee gara namatti kennattee naannoo injinneetti kennattee boodarraa leensaa guddinaa qabsooftu leensaa guddinaa gorsiteetu haala kana gorsitee dhiisettee sossobdee yeroo dhaftursiiste ijoollee lama argatte. Ijoollee lama gammachuu jifaaraa kan jedhuu fi lallisee jifaaraa kan jedhamani. Lalliseen qarraa barnoota argatteetu Ameerikaa jirti. Gammachuun kun immoo Finfinnee jedhasi.
6: Waraanatti makamteetti immoo sirbaan qabsaa turte kan jedhu nuuf kaasime.
5: Barreessuu Gundoo Booree kitaaba kan barreessuu qofa irratti dabarte sirba baaste kaasettii afur qabdi. Kaasettii afur isa kan isheen baaste. Fakkeenyaaf 1997 amma mana maxxansa muuziqaa gadiitti kan maxxansiisee tokko. Hunaan kaasitti san keessa sirbuu dhachi keessa jiran keessa hunaan tokkoon tokkoon isaanii siyaasa dhiibba dhuma miidhaa cuuccaa uummata oromoo irra ga'u kana kan inni achi keessatti bilisummaan tola kan jedhu jira ishooloo liyaa durbee kan jedhu jira imbooyin golloo sharrittii koo kan jedhu jira kunneen hundi isaanii ergaa guddaa qabu Finfinnee kan jedhu jira kuufama yaa garaa geeraa safaaruu oromiyaa fooyyoo liboonni abaroodu iyyoo waraa seeraasi sibaa goonni dibaa jaallataa waboon dibaa jaallataa iyyoo adaabee daabeen keen dibaa goonni dibaa jaallata jettee. Akkaataa gootaa keessatti mata duree kana keessatti wabooduma akkaataa itti faasifatu baay'ee isaatii mata duree baay'isaatti keessatti yoo ilaalte geessa sosee keessatti immoo kuukuu yaayyan daakoo yaayyaddaakoo wayyoo yaalmanaayyookoo gichillaakoo gungumee gigirrisee. Gaggadoodee babbaroodee irraasa gootawwan kufaa seenaa qabeessaa yaa ilmaan hayyoo qabsootu nu baasa kan hunda isaatti keessatti kan isheen kaas.
6: Irra deddeebiinis hidhamtee akka turte himama quba qabdaa waan kana yaafatte.
5: Manadha maakalaa hojii irra deddeebi'uudhaan yeroo baay'ee kan hidhamte alaan baqqaanyitti hidhamteetti dararaa hidhaa fi gidiraa waggaa hedduurra ture baay'achuudha. Ergaan jikeen warra 1995 dhukkubsattee dhukkuba cimaa dhukkubsattee kanaaf dhukkuba san irraa hafuu hin dandeenye dhukkubni ishee tammaa.
7: Kan
0: Amammo kanatti aansinee odeeffannoo ispoortii isinitti himna. Odeeffannoo ispoortii isinitti himuudhaaf waa'ee lakkoo Zalaalem Taaddasaatu na bira jira. Zalaalem, amma yoonaatti waancaa addunyaatiin biyyoota kan fa'aatu milkaa'ee dorgommiin irra eegaman isaan kan fa'i.
6: Tole hirpha, dorgommii waancaa addunyaa kun amma akka malee ho'ee jira. Taphoota ajaa'ibaati kan ilaalaa jirru. Biyyoonni darbuu isaanii mirkaneeffatan ni jiru baay'een isaanii jechuudha. Isa dura garuu har'a taphni halkan walakkaa booda jechuudha gara bariitti. Masrii fi Iraan gidduutti gaggeeffamu ni jira. Tapha kana waan adda godhutu jira. Dorgommichi osoo hin ga'iin dura taphni kun kabaja jaalattoota saala wal fakkaataa ka ooluutiif adda bahee ture. Sababni isaa immoo guyyaa jimaataa irra taphni kun kan inni gaggeeffamu torban kabaja jaalattoota saala wal fakkaataa dursee taphni kun waan dhufeef taphni kun kabaja isaaniitiif akka ta'uuf adda baafameera jedhame kanaan dura fiifaadhaan himamee ture. Biyyoonni lamaan akkuma beekamu hordoftoota amantaa islaamaatiin kan beekamanii Masriinis Iraanis akka amantichaattis akka duudhaa biyyichaattis waan kun seeraan alaa hin deeggaramullee biyyoota lamaan keessatti jechuudha. Seeraanis nama adabsiisa. Haa ta'u malee kanaan dura federeeshiniin kubbaa miilaa biyyoota lamaan iyyuu waan kana akka hin fudhannee fi akka isaan irraati jijjiiran gaafatanii ture. Fiifaan garuu iyyata isaanii sana hin simanne. Qindistoonni waancaa addunyaa kan magaalaa Siyaatil dursanii waan kana waan adda baasaniif guyyaa gammachuuti. Dhimmi kun dhimma Iraanii fi Masrii ilaallatu osoo hin taane dhimma magaalaa keenya ilaallatudha. Taphicha irratti argisiisna. Yoo biyya isaaniitti hin deeggaranis ta'e asittis hin deeggaranis ta'e eenyummaa keenyaa fi waan ittiin beekamnu kana arganii galuu qabu jechuun deebii kennanii jiru. Har'a tapha Iraanii fi Masrii kana dursee magaalittii keessa istaadiyeemii keessa alaabaan jaalattoota saala wal fakkaataa ittiin beekamanii kan halluu sabbata waaqayyoo fakkaatu kun bal'inaatiin agarsiifama jechuudha. Garuu deeggartoota lamaan irratti mormii guddaa kaasee jira. Gammadoo miti leenjistoonni biyyoota lamaan iyyuu dhimma kanarratti deebii kennanii waa'ee isaa haasa'uuf as hin jirru nuti amantaa keenya keessas hin jiru. Garuu waa'ee dhimma kubbaa miilaa haasa'uu fi kubbaa miilaa bareedaa agarsiisuudhaaf as jirra. Waa'ee isaa nu gaafadhaadhaan deebiyyuu kennuu hin barbaanne. Kun dhimma ijoo dubbii har'aa irratti dubbatamaa ooledha.
0: Tole, taphoonni har'a eegamanitti haceenu biyyoota kam fa'aatu har'a wal morkata?
6: Biyyoonni Afrikaa waancaa addunyaa kanarratti haala gaariin waan gamsa isaanii argisiisaa jiran fakkaatu. Isa durii irra fooyyee qaba. Lakkoofsaanis erga dabalee jechuudha. Kanneen darbuu isaanii mirkaneeffatan ni jiru. Fakkeenyaaf Morookoon ramaddii ishee keessa Biraaziil wajjin qabxee walqixa torba qabaachuun kan isheen darbite. Kun gamsa guddaadha. Inumaayyuu Biraaziil Afrikaa jedhanii kan waaman ni jiru Morookootiin jechuudha. Dhuguma immoo taphattoota ajaa'ibaas ni qabdi. Kan bira Ivory Coastidha. Haalan eegamneetiin qabxii jaajaa Jarman hojjineetiin walqixa qabachuun kan gara biyyoota 32tti darbuu ishee mirkaneeffatte. Achi keessattis taphattoonni kan akka Amad Diyaaloo, Faayyaan Diyaamondee, paawundii miiliyoon 100 waliin kilaboonni adda addaa kadhataa kan jiran achi keessatti ni argamu. Garee ajaa'ibaa qabdi Ivory Coastis. Masriin garee ishee keessaati dursaa jirti qabxi afuriin. Garuu taphni har'aa kun murteessaadha. Isheenis darbuu ishee waanuma mirkaneeffattedha. Kan biraa Aljeeriyaanis carraa darbuu ni qabdi qabxi kan argattu yoo ta'e jechuudha. Taphoota ishee hafan irraati Oostiriyaa wajjin kan isheen qabdu. Keep Verdeen akkasuma biyya ajaa'ibsiistuudha. Isheen kun uummata xiqqaa kan qabdu qabxii haga ammaatti argatteen hin mo'amne qixa kan isaan bahaa turanii. Kanaaf ammas qabxii kan argatan yoo ta'e sadaffaa ta'anii yookaan immoo biyya qabxii fooyya'aa qabdu taatee darbuuf carraa guddaa ni qabdi jechuudha. Yookiin immoo inumaayyuu yookaan injifatti yoo ta'e qabxii gaariidhaan gara marsaattaa nutti darbuu ni dandeessi jechuudha. Kun gahumsi biyyoonni Afrikaa argisiisaa jiran baay'ee gaarii akka ta'e namatti argisiisaa. Inumaayyuu Gaanaayyuu dabalate jechuudha. Akka waliigalaatti dafee dorgommicha keessaa bahuu ishee kan mirkaneeffatte Tuuniziyaadha. Kaleessas Neezerlaandii mo'amtee jirti. Kana isa dura Suudiniin mo'amtee jirti. Walumaa galatti gahumsi Tuuniziyaan argisiiste gaariin turre. Inumaayyuu tapha isa jalqabaa bulee masaatii leenjisaa isaanii kan irraa gaggeessanii haaraa qacaran jechuudha. Innis jeequun imala ta'a. Kun kanaan osoo jiru taphni har'aa haalaan eegamu immoo tapha Faransaayii fi Norweey gidduutti gaggeeffamudha. Sababni isaa Kiliyaan Mbaappee fi Erling Haaland galchee hedduu lakkoofsuudhaan waancaa addunyaa kanarratti wal dorgomaa jiru. Lamaanuu rikardii galchii baay'ee lakkoofsu biyyoota isaanii cabsanii jiru. Mbaappeen kan Faransaayii cabsee jira. Olivier Giroud irraatii fudhatee jira. Haaland immoo nama taphoota 52 irratti gara galchii 60 kan siqu lakkoofsee jira. Garuu biyyoonni lamaan gara marsaattaanitti darbuu isaanii mirkaneeffatanii jiru. Taphni Poorshugaalee fi Koloombiyaa gidduutti gaggeeffamus kanneen eegaman keessaa isa tokko Ispeenii fi Uraagaay illee akkasuma jechuudha.
0: Zalaalem Taaddasaa, odeeffannoo ispoortii dhaggeeffattoota keenyatti himteef galatoome. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa irraa xumurree Galaanaa Balaayii qopheessuudhaan hirphaa gammachuu dhiyeessuun Deevis Masaaru ogummaa teeknikaatiin wajjiniin turre. Wixatammoo sagantaa biraatiin deebina. Waan nu hordoftaniif hedduu isin galateeffannaa. Odeeffannoo dabalataa tiiktookii, yuutuubii, marsariitii keenyarraa argachuu dandeessanii iddoo nagaa turaa.